Kolega si dal, to jde nějaký muzik, i to ono, ono, muzik, husi, ok, muzik, husi, a ringu smauni nie, lako, no, no, mos, no, not, empty, ni mien, jangan. Muzik, ne, muzik, jangan, ne, mos, lorita ba, ona, tuku, ok, tuku, sono, lo, lim, turun, lo, resin, rua, ba, belum, serne, be, makakara, kusu, muzik, rikus, muzik, ba, familia, kolega, balo, ok, ami, pronto, date, Bele us musica bai te bostra familia colega ka ema balo ne bema kai te bostra cara custo a me pronto di offrire musica ba colega Ronna in Sirahoto ne be colega Sirahoto Lili bostra ne bema ka agora de da un alla osernia attività di era der manik de ne bon attività de te bai te bostra Sirahoto in sintonia di e ki era der manik de ne Nebe bil sira nomor kontak tu makne hitu hitu lima hat lima rua hat sia no hitu lima lima rua ide ne tolu tolu itu sebaru nata musik ya ne nomos ba ser nebe mak kara ku su musik beleret sira ku su musik abi tu gama ni niang no fial batista ni niang nebe stay tune det ya ami depois mak ami ofer se baita bot sira hoto te baru nata fial batista ni niang depois mak abi tu gama ni niang fial ni niang ita ita rua ho familia tir me te baru nata musik en hamuto